0: Dottori Musa Rodrigues.
1: Mwenyekiti kutanzeka Msambiki ilika 5:45 inkarwa kuva ya kufikisela nanganako matimu ya siko.
2: Matimu ya siku.
1: Vintiuka agosto walembela 1942 kilimani atlakusiwa kashigavasha doropa.

Kilimani intinza wa shifunza nkulusha Zambezia kukumeka ngwalungu kanambu wa Bonshinaish kampfuka wa makumambiri ya makenekene kufika Luandle la Indiku. Hima angele lawa Kilimani kuni ampolwe angayingweka mintiru ya mintengo kufana ni mintiru ya utsebi. Doropa la Kilimani sosi lingani mfumu wa kuhlauliwa ave ndawu ya lisima ya ntengo katishakata Swahili nkari mputukeze afikeke hilembe la 1498 ikufika ka maputukezi mapangile mugangalowu hilembe la 1530. Kuna mabonele ya utala maelana nukutumbudu kaka Kilimani. Mabonele ya uranga, masungata lesha ku Kilimani, vitu litawe litumbulukili hikolaka kupati waka marito ya shiputukesi, killing men. Hikuwa kankaru wakona, akuna atinsuna tinyingi lititingale karitivanga ama

na vulavula ka nongonoko matimo ya siko hi 21 ka agosto wa lembe la 2011 George Carlos Fonseca a hlawuliwa ku va murhangeli wa tiko la Cabo Verde

0: hi 21 ka Agosto wa lembe la 2011 tiko la Cabo Verde ku voneka a ku cinca ka lisima ka matimu ya ta politika na ku landziwa hi xiyenge xa vumbirhi a hlawula mani wa murhangeli wa tiko. Gqweta tlhelo mudyondzisi wa tidyondzo letikulu Jorge Carlos Fonseca a hlawuliwi na a ni ku tlula a hafu ya mavhoto, lana a hlawuliweke ku va a ta siva exitulwini Pedro Pires. Ku hlawuliwa ka Jorge Carlos Fonseca a ve mhaka ya nkoka ngopfu swinene etikweni, hambi ka matiko lawa ma vulavulaka Xiputukezi tani ndzimi ya ximfumo. Hlawula mani a ve a endliwa ka ku xixima nawu, a ve hlawula mani wa wu rhula ngopfu swinene. Ndzhaku ka loko a winile a hlawula mani hi 21 ka Agosto wa lembe la 2011, Jorge Carlos Fonseca a rhangele tiko la Cabo Verde hi Outubro wa lembe lolo. A wu tshamele exitulwini xa mfumo ku ya fika lembe la 2021. Lana afumeke akhume la malembe. Kama timu ya siku na mutla tunzuki akutakusiwa ka Kilimani ka xigava xa doropa ave hi 21 ka Agosto wa lembe la 1942. Nakona hi tunzuki na mutla kusimekiwa ka risiku la ututumela kumbe kusola timhaka ta terorismu hi nhlangano wa matiko ya misava. Nakona hi vulavule hi 21 ka Agosto wa lembe la 2011 lisiku ku hlawuliweke Jorge Carlos Fonseca ku va murhangeli wa tiko la Cabo Verde. Matimo ma baliwe hi Dalila Mikidad, matolekiwa makhela ma kombisiwa hi Alfred Muyanga, ka vukhandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Twile matimu ya siku.

Mwisi toko na nzee kanyika rakuwa hei kongoma ama ni kala na kunga kare kula nzuwa nchengeltanu ya ukumeneka nguya banja la frelimu kuwa hitatwa melenu nita mafambele ya nchengeltanu lei inga kari kasa shiru swa banja lele.

0: ubasamanzane ngutsani sautome unene ndambi siyiphindile kamita ubasisi ahihi sabamanzane ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni niloko ndingoletete nzangwa tivikele awini moya wa wena kamalwati
1: Haya mitume ya radio Msambiki shito jumango ni kadro pada chai chai na nikabayero za mwagaza chipangalta na nina uihilo mba kunze uli kama kaliu hamba na hamba na kawazi chanu wanyansi 21 kamchima uwa wa agosto kwa dile media la 2020 shire maso ni ndi maitu wa uchenje ni mabulu kuwa hilongo loka nina uwe hechila vetela mbimu ya 15 ore shawana ta kamba tengachi tichi hijilu mba kulita mudia da nyansi wazi chanu nikatona hechina hoka mbimu ya 17 ore shina tangana nima pui tu ni ya inyambani Hawa kumoku hino tawakasi hilo ngoloka. Ngoku wa hika tsaka ngatea ngoma hungwa di viki ya wa provinsia ya Wayamambili. Hii guta kasi hita wa hitu la matimba kwa heku ya mkala ingiseti heu kungumisa ka makaliwa hamba na kuwa shuwe, shuwe tishaka nivanga na ngunzela ya funi.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Hei potekela hong chanati mele chiko hela kambi makinsi watu kwa ita kamba tanga ya chitit. Hiti kumbula metu mwadi zaadi ya zitu valoi. Mwana wa mwadi tikoni katoka Mosambiki. Awa kasi hangawa hisia. Kambi mitumu ya kunguyesa la kui wombomba. Ngokuwa kambi mangatini utume. Haku ngomele kwa chukwa tisa utume hiti kunika Afrika the Soul. Adi hukiliki haka sakunite kata kwa hati chokwala kakwe. Hati ningela danza kwa avu na wafu wetu wangati kukamua Mosambiki. Vaku ngoma Afrika the Soul kwa lawa kuchukwa tisa utume. Seka singa kunene. Kukumbi saundu nini mpatanu wa huu vile la kwa hanya kwa wana kota kuhuwa hii. Sangela kushuki sani ni ukulisa kama Mosambiki huwa watu. Ngoki nziyara shingisirudunu ya kuta hinga womba. Hinda kamba tengachi teach kalita mudia denyansi hikuka wazi lanu. Ditambo da 20 yung kamchima wa Agosto.

0: Ubasemandzani ngutsanisa utomi unene. Ndambi seyiphindile. Kambe dawu basisi ahihi. Sabamandzani ngumati nisepo. Lokho uchila kudya, lokho uchuya ngosokoni, niloko ndingoletete nzangwa. Tivikele awuni moya wa wena kamalwati. Rajim sambi kistu jumakon kadro pada chai chai chipangaltan na o hilo bakunza udika makali wa hamban hamban hawangu himana kamfoka 90.9 ka frekwensa modulada madru penika chai chai kombe kulavita laka internet ka www.rm.co.mz he koramba ing situa chitich kwa lule msadu wachi na wana logo di stupu tele kwati Mosambiki ka 15 yorish
1: Radio Msambika Gaza
0: Era mam tumtsan klotse Gilberto Buki kwata khamba thenga Gaza.
2: Thenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mwingisiti ya kulosa, weweo katenga chitichu misikari ya wazishanu, 21 ka agosto 2026, matumelo, kasima binulelo yesa kuja, ania kadidoro padala shokwe, madawani kadidoro padalea, mawe uwe masimili kukakua atingu kwa nhawa kakuo nitelwa, ka miseli nga chambalata, ichambala koma atingu kwa nhawa kandambia lilimbidia, ania mabalani, mfumo wa distritu ile ya balani, uni makungo olondola, titsomba tamafu mkona hawa ka mitsangano aiya yilumbako mfumu kama lembe wa matako misungwa thenga chiti chitenga takatole bachi Gilberto Buki tumisana kuloti Mariam Amara Buduya akamichini ani akasho kudi bindu dasa kudya madawani ka dropa dilea ngona ya inombitsuka simbile khakwati ngukona hawa kakuwa nekela ka misele chivangelo imati ya nzuma ni ndambi ya lilimbidia. Mwangu mataka mtumilu mtumilu lutie Rojero Madede.
4: Kunga adidi skanato kami tumo yu bindu la sakuja katita mbutiti maneka kuma dawan katidropa da shokwe amu wa Gaza. Mwaka kuwa kunga unetelo misele yu rega titi mbu yungu tindambi tinga waneka makatunaka lilimbidia hiku kadona. Tindambi ti unetiti misele yu tutu misamati o rega hambi ni mati awa matola la kuwa mezenga titi mbu yini. Makayeshe ni sako hafuhi ni mtengu wa 5,000 ni utusentu wa vadimi. Mtengili wa mfumo dropa da shokwe yuze moyani achamutu tuto kene va kuni vadimi vavaka chichikati vasikuwa vetsumela yo usata mitumu yawe ya wudimi msana kaskara tusatindambi nguko hakakuwa mazumbela tutembweni isinga ku a manene uze moyane achimusela tokene mfumo dropa da shokwe ngutumisana nikopoli ye yone la kota uregi halda ya shokwe va tumisana kasikuwa kula vitola dimale kam kungume tokene nguchukulu veta ku usata mitumu yo rega kuwa vadimi vetsumela yo usata mitumu yawe yo bindula sakuya
5: reconhecemos que há alguns produtores que não estão a trabalhar neste momento por conta da destruição das caleiras, tanto que são estas que levam água até o campo da produção. É um grande constrangimento.
4: E timati amtangilo mfumo dropa da shokwe isu moyani achibora kuskara tusinga vangungu tindambi ka ukaloleya wa provincia ya Gaza. Ambi kukwane ka kuskara tusia mfumo ni vasaketeli. Mangani kwa naku vunetela vadimi vahaleya katembo tama dawani katidropa da shokwe. Ngutimbe uto hambana hambana hambini sumo ni simahasu tumisa muwa titembwe ni hawa kunga vuneka mtengu wa hafu hini 5,000 ni utusentu wa vadimi kuwa lekota kuwa ni mazumbelo okatale bindu la sakuya ka ukaloleya wa provincia ya Gaza.
3: Madi matumelo ya bindu la saku ya distritu ya shokwe mangadi machikarati sanko na wakami sele imane kako idi valekete ngu konta ya ndambi ya dilimbidia kumaneka ya dichimo cha 5,000 uitusinchu vadimi wakachi hanyako kachikaratu chia. Ani ya mabalani mfumo umaneka udini makungo hawa marana ko nikulondo la titsomba tamafu kasikufala kuveni kunawe ili makungo ya wa ikuona mano tumishwa kama tsiku ya wa matako kachipu mochani gubida malemba ya wa matako mahu mataka mtumizana kulo te teo dumini ya ntumbu
6: Vatu wakari vata mginia ka ditikuda shina vanya timale vana vela kuhuvave tula di chapu di alana koni kubindu la semende ni adusiritu ya mabalani upemba ka provincia ya Gaza. Ka umchima uhi kukawana vatu wava vatu tevea fushala ukalulea kubave ya popo la chita kukene. Si hosi vasilava kukubabi bindu la ngusona ka ni semende kambe vati atumbula tukene nzingi ngutu tatinene. Mtangalo ashamula kungu waki ka mfumu adusiritu ya mabalani Rafael Ndava. Atamusali tukene ati ati alana koni mazumbe la district ile kuna vakudini sisi laveka kungu hakulaveka kungu na hanzeka district ya Mabalani o tsama district ya Upemba ka provincia ya Gaza ndaba umbile change tala kambe tutoken loko ticho kwa teka kuwa kutulwa kasidi chapulia vafana vangi vafana kuwa vetolwa kuwa vetu maka kuponia nguwa vanuvu na usiwa na wawe ni kutukwa tisa tiyala na kunutubi ni mahanyalo ndaraka district ya Mabalani hambini yote provincia ya Gaza
7: district ya laka Mabalani e li esha ahansi hinkwako ku ni a matéria prima lawa va nge calcário a chapu leyi i taku i ta va yi pfunetela nhluvuko wa xitshungu xa Mabalani ngopfungopfu ka xihluvuko ka xifundzankulu Gaza hi ku i ta va a fabrika a chapu la ku sungula a lomu aka Gaza izamo aku kulipuliwa alana avaku ava mabindzu lava taku ivanyingi vataku vatakombela ku vona ati ndawu leti divakombaku vaivakombaku se vakhipelelile a swifaniso swa vata vona a kwalidadi la misava leyi nga na yona inga kalikari kura ku hamba a fabrika la semento ko chota ku vona se vai tsimbisa hi vakomba ati ndhawu kuti ndhawu i tinyingi ta kutini tini akalikari
6: mathu malumba ka mthengelo wa hlamulangu wake ka mfumo wa district ya Mabalani Rafael Ndava chomomba ka sinkula ku kweleketwa ka district ile di chapo di alina kuni kubindu la semende heto ngu kuvaku chila kutumisa timale tavana na vota ngu litiko da shina
3: distritu ya Mabalani mfumu unimakungo olondo la mafuniti tsomba tabigudi ngu kodeho makungo wa mafela kukuveni meliondiswa ngu mitsangano ya kwa mbalumba mfumu hambi ni nyamabindu kufana na wala kulondo la migudi kasimafu okela bindu la tisemende mahungu yata politika mbatito kene mtsanga mkombisi wa mtsangano wa mame waditiko da msamingu chamucha provinsi ya Gaza mbatito kene tindimati ya tilo nilishwa koka mtsangle tano wa ugumini umwewe kudesma primera konferensia ya liba zada felilimu nga katanyasi ania provinsi ya mani kadidropanika shimuyu mutu latia tingatsu kwa koti uisa kurula hameni kuanzisa kaditiko doze mahungu mata kabisa mtumuluti ortesi ya matavenu
8: Mtangele wa msangano wa sikatu wa Msambiki OMM kuchia mcha provinsi ya Gaza aomba tito kene sigemo si sinu shushwa ka msangano wa hombe wa dibanza dia nguchi emo cha aditiko umahwako ni ya manika kukela ka wazishanu uwa chivunu cha hombe ka partidu frilimu ambi ni kaditiko dote Joana Kuna aomba tito kene maka inga veku halea kuwa inashushwa ya umbanu ni kupana na kava ikusiro ni wahisekele wadibanza da frilimu utangeli ndani ka frilimu lisima laku saula na kumbe saula mani kuwa kutimbitiswa makungu ya mfumu wa frilimu hambi ni kuguleta chiemu cha partidu ya ni mtangeli wakona wa dibanza da frilimu nguchia mcha ditiko nukumweko ni ku ni mkanjo wapya ni wa msikati timakatia luku tishushwa tinutisa tinzila ta kumana shulelo ya sikarato sa chitsungu cha Msambiki au mbile kambe Joana Kuna tito kene mailanu ni wapya ni wa msikati hahanze kakuwa vebetwa ka mitumu yo hambana hambana adibanza da frelimu hambi ni mitumu yo anzi saditiko. Kula kuweni kwa siya sotu mangu sona hambi ni timale kuwa mitumu ya wano ilondeta iwa ni mihanzo iya ifunete lako kuchukwa tisa utomi wa miganga hambi ni ditiko dote. Joana Kuna, aumbile kambe tito kene. Wavasikati wafela kuwawe tangela masoni kama aga ya umbanu ni kufunetelana. Kuwawe zanisa mthumo wawe kumbe chiemo chawe cho emela timwaya niku emela diko dotse
9: aka muhanzu ya nhlengeletani le ingana yona ya ikulu tiko hinkwalo ya xirho xa mandela partido frelimo inyimela lesa ku ka yona nhlengeletani le ku huma a xigemo lexi nga xona xi nga ta fambisa a tiko la hina ngopfungopfu hi ka wutomi la majongwani a si nkomu ka wutomi la hina vavasati tikweni la Msambiki inyimela leswaku a li minawu leyi yi nga ta pfunaku a tiko hi ku saka a swi tiva leswaku a phakati ka tiko a wansati hi yena nga phambeni hi vona hambi ndyangwini a ndyangu u kula u ya mahlweni hikwala ka ku veni a wansati a ni uyentelelo leyikulu la ku swi tiva leswaku hi yena yi nga mamani wa ndyangu a phakatini ka ndyangu la yena swixitano tambeni phakati ka tiko la hina
8: iti matswi ya mthangeli wa ntshangano wa wamsikati wa Mosambiki OMM muchemo cha provinsia ya Gaza Joana Kuna achi wombo mangu ta sigemo siya sinowaxuxwa kumbe sixwako ka msengeletano wa hombe wa dibanza da Frelimo umaha wako muchemo cha ditiko provinsia ya Manika
3: Dropanika chimbuzo dizambe da magumararo malembe dimaneka manzani kwa phoyisa lumbeto kuveni limari ni chibamu hanze kamlayo mahungumata kwa mutu muzani kuti Roger Madele
4: dizambe da magumararo malembe ndimwedo akuvele kwa dimaneka manzani kwa phoyisa disitro chimbuzo amwa Gaza dichilumbeta kuwa dingamanwa ni sibamu simbidi sa pistola kakuchamsala ka mapoisa dizambedilea di manwi nyamnova wazina hale ya bazara ya chimbuzu dijizama kushawisa sibamusilea ngumale ya 40 mil watimetikale kakuchamsala ka mtangili wa dabda kuningela mahunga mapoisa amua gaza karutuma kwa kwa kasi dizambedilea diwe dishawa sibamusilea ni atikuni ka juni kamkongometo ta shawisa kenu tikuni ka Msambiki karutuma kwa kwa aumba tuto kenese kubalitu tumapepa akona au gavenga uwa kasi kuwa dizambedilea na kota kuwa diashumula masoni ka miti ya utetisi.
10: Babalo ya kumeka bazara na shavisa ashbamu. Loku na kumeka bazara shavisa ashbamu, si fikile shoke, kuni baba munga ashavisa ka ashbamu le bazara. Vela itutume ya kona. Loku ifikile vela imu abordara. Kumosho kwa ni ashbamu shumbiri. Le shanga ashavisa hii 20 mm kashikadaru. Yomteke fambana yena leupoiseni. Lana nga veka usichi kumasha kusubamu ati na shona iju. Ati na shona ashosho ya kona era pra kashavisa. Na kanchoka ya nasa veke usha kulae ata kuma 40 mm kashi. Kashosha kumeka nali mwagwe na wapuisa. Yesha kata nyikiluwa kanza ule utitisi. Ata klamule makali ya kusubamu.
4: Iti matui akaruzuma kwa kwa mtange iliwa dawda kutumisa na kama puisa ni chutungu. Hale ya kumwana wapuisa amuwa Gaza. Kasi amuwa dropa ni kachecha ya kundi mwadizambi. Da makuma mbidi ni mshonoma lembe di mararu akuvele kwa dia. Di lumbeto kukua dinga manwa kasi di chi hoshela mwanana wa digumi. Da malembe ni mune akuvele kwa katila nako ni tamataho. Kukua naho kasi amaneka kwa adiseke otu di zambilea kasi mwana wakona awe mshengetela nakona vachizivana checheni.
3: Mahungweta misakano ya banki saa milio mbatito keneva kumbisi wa provinsia ya Gaza maneka wachitulila misela kuveniwea maneka kami piki za nyo banki saa milio ania inyambani ka vigili ya ditako mbatito kene mazumbelo yetetila nako ni udumi hameni mahanyolo yawe kwa na mamane kako ili amanene kasi kufala kuveni wewe ya mamane kaka mpiki za nulea kufungani sikaratu. Hawa wanga bula ni Radio Msambiki huomba tito kene kukatilaka kuveni vadi wakili mwa dhulupatikachi ya ichayi wa chita kwa makalo yo hambana hambana. Atia tia nako ni mahanyelo hambe ni udumu wawa. Mutu ya tia mamane kako itatineni hambi kuwa kusuka kukuona ka mikushwani kukuona hawa ka pehuye iwone kako. Omwenye wamba tito kene loko mazumbelo ili awa. Tietila nako ni taudaho. Pani kutemba tito kene nguwa na wawa vano ya vachia saka na utinzi la dati nene. Hamini kukumbisa utinzi la dati nene provinsi ya iya. Ania kampikiza nuwa hombe wa sikolwa ania ingambane. Mahungu ya mazumbelo ya mbimo mbato kene teti ngeasi hahisa kwa chimo cha 33 umagrawi centigradu. Kasima putu hahisa kwa chimo cha 30 umagrawi centigradu. Inyambani, Beira, Shimuyu, Kilimani, Nambula, 29, Pemba 28, Vilankulu 27, Kasi Lishinga. Kena maneka kwa chipepa kwa chimo cha 26 umagrawi centigradu. Mwengiseti ngu tama zumbelo ya mbimo inavela kugemeta hawa tenga HTH. Tenga tila kapsula mina Gilberto Bukini tumunanda kuloti Amara Buduya atika michini.
11: Yengi sile Tenga ya Gaza, Bima ya Mahungu a provincia ya Gaza.
12: Hebongile Gilberto Bukini wa Central wa Radio Msambiki nga sangela kutenga I kongoma niko I hoka hawa ingisite lomba kunzeva di kuna kalita mdia danyasa. Hekombela nzeva wana upandi masi zivisu itakunaso. Hea mkela chizivisu chita ku kuta kombelwa nguchukuluwe taka uwa ziva kumanika kwa impia wadi gumida malembe ni nchanune mara ruwe kovele kwa ditina Rael slash Vieira azo ungu tungu Rael aku nye malatinti nika wavile kivakwe kumanya malatinti nkuwa zitatu uwa zanofi kwa mchima wagoshtu wa tumbila ku ania makamwini drupa nika chaichai posho jimshiratifu ya prayaka chaichai ngombimu ya sinkwara shini 30 minutos awa ziva kumamane uko na Rael kakombelo kwa alawe tala Tati Erninki Ferrer ni Tati Edinesio Manuel huko haka tina mborta 84-57-02-138 kumbi 85-80-18-950 hambi kwa mkongo misa kainto mapoiso maneo kudi hafu hina yu kwa mboto kezene mbimu yanga kukanguwa nantina Rael ati ambati dijese kumedibuliku da jinsi da azul ni dijese di kuni mabala bala yubasa ni ya sinzenta ni mamesha ya ntima kayembe mheku ni 15 yora 16 minutos na langolo kanina wengisiru dundega huu chenje hei chila vetela mbimu ya 16 horas ni 30 minutos kwa hita kuninga mlongolo ko minya historia
13: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembisu cha utomi. Tivikel kamalo ati AZZ yowuyelela ungaiko ni kolera.

Dona Marta mwana mwa provinsi ya Gaza ka mlongolo ko nangala kaya ha chisengela ngu chenje wa kunifungile he che humanga na mwa provinsi ya Gaza ya sholela linya agarika ditiko hawa ya ku ya provinsi ya Sofala he ramba Julia Duarte tapangalta na ninato

0: 2027 ngukohakova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungaoneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungaoneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingaoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu gija mabalani shokwe hambini mandrakazi. Nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Kayambe mohogu ni 15:36 ngi sero donde kahi ya masondo chipangalta na nawo ina bela kasukuti beka hatse komela divalitsanga na nesikara ko kongomisa mlongolo ko minya storya hilo lemsatinzela takwa hiskota ko hu kisela kami kama ya itaku he jinga dilo lemsatinzela ti ana na masondo ni matho ya utsenze ha ora mako murinya achi swienchiwa umwe yo kasika vaimbelela muwa provincia Gaza wana nasangala ko mlongolo ko nangala kaya ngu chenje wa kadi lembedi ya hokadona

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandrakazi. Nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayise ni mati kasiya sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinzila.

Mitsikari. Hoi, kanji na mongo mbali mbakuli tambela nyaska di jida amira na mabunda. Ndani ka district ya Sokwe mu province ya Gaza ngwa ka tsile na ngoni ta u bindule tino thoka tindeka kometisa kuti tsimini ngwa tla ka ngona ngwa ha ku nhekela ka ndi mai ya ku white misa ku rega mathembo ti chivanga ngwa ka matya ndambi mangoneka ka dilembe dia heuka dona ndambia i won hetete makhalo ya ka singwa tita ku tsengela twa mati hamene kwa mathumisa kwa marego mathembo kaku chikaratu chako nacho wanaka kupenda ka 5 milioni 10 wa vadimi mtangiri wa mfumo wa dropa dasho kwe Jose Moyani ambili tokene vanga di huvadimi vava se useta mpai wawe nguko haka kuwa matembo yawe manga wa matarelu angoma ati nukuluzekele ngosima aso hambana hambana achi ati maha waka siku wava singani mazumbelu ya kuwa vesikota kuuseta mpai nkupata ka timi mazumbelu Moyani atla msati kambi tokene nguko haka kuwa mfumo utakuna ujitumi sana ni ukalu uonila kuta uregi ndani kajisiritu ya Sokwe vata kasina vachila va useketeli watimali kota kuuseta nukua iketa ukatulea nguchi kuluveta ndani kajisiritu ya Mabalani upemaka primisha ya Gaza nguwa kasiku kuni makungu ya kuwa kulonde la mapulu kota nzile ya kuwa kulula misalati nzilatili na wakasi ni kulonde la mapulu ya wakachipimchadi gumede malembe ya wa matako kati tele nako niku wakulondo twa mtumu wa ngwa kuta kokuchi wonela tele nako ni uaki kufuya kati humu hambeni kuvekisa titomba tamafu kumweko niku wakutelela latindela takwa kumana useketeli wa tipu wa kuseketela ukosi kasiga vason hambana hambana mtangeli wa mitumu yatao akini makungu ndani ka district ya Mabalani Rafael Ndaba ambali tokene makungu ya wa district ile ya inavela kasiko ya malondo takakuwa ilondo la mapulu kati tele nako ni kuwa kuvekisa mazombelo manene hameni kutsalisa tele nako kuchukwa tisa ku bumba maka ya kumaneka kasika siharisa chitinga sizoni tela siyalo so hambana hambana Tangeli wansanga nuwa wansikatu wa ditiku da Msambiki nguchia mcha provinsi ya Gaza. Nguwa wamba kutokeneka. Msangali tani wa humbo gumi. Nidimu edunu wa umahwa kumbe ukata kunyansi. Wadiba nzada firilimu aniamanyika. Nguwa kasunu wisa tindi mata lisema ngutu tatinene ka umangwana. Wadiba nzada firilimu hambi niditiku. Zuwana nkuna. Aumba tokene. Mpata nunu kufana kanta wa udi mazadia. Ngutia kasi ikuta lisima la hume ngutua tinene katitila na kuna utengilo udi mazada firilimu. Kumwekuni lisima la saula mane katitila na kuni makungu mangawa mabalwa katitila na kuni tamafumelo. Di mazada firilimu. Ngudia kasi domo huku waku. Tininga titila kumbi mtumu ulo ndo humtengilo udi tiku waku wa apata vapia. Hambini wansikati. Ngutia tinu watu wisansu kwa hume ngutua tinene. Hambini slamulu. Ya sikarato si shukuvali sakuva na valiti kuda Msambiki. Katitele nako ni kumaneka kava apia hambini wansikati. Joana Nkuna ambato kene indi malisima kutu tatinene. Itzaki saku kuhanga kudonda kutipata kwa wansikatele nakuni utumu wata politika ndani kadibanza. Hambini kama kaliwa hambana hambana katitele nakuni taukosi. Hawa kuvilele kwa kudini kumaneka kati mazumbelo hambi ni kuenela katindi matu hambana hambana tena kuna kusekatela kota kuwea hlamulu ya ineni katena kuna kuchukwati sautumi wa bahangi ditiku Juwana Nkuna aumbomba kami hukua kusengela kama ansikati katitele na kuni mitumi wa hambana hambana ngutia kasita kuna tichuisa handuwali sima hukua hangone kumpatano ni kutihitaka humengutu tinene katele na kuna kukulisa kumekuni kuningali sima wa ansikati kukela mwayani kukunguma kasiga waso hambana hambana santuku wa nitiku mahungu atabolo mambo mahungu wa titari ta provinsi ya Gaza titana tichi lula misela kuwati maneka kamiseka nuya humbe ya tabolo nguchia mchia sikola haini ono kata kamchima uwa ndanika provinsi ya Inyambani atia kasi kutako kuhuli ni kutaka humbe ngutu tatinene ni kutani sakuwa kuhuli onele tunguwati la kakona tila na kwa ni mazumbelo ya watu wa kasaba na wave maneka kaona msakano huwa ambikuwa tithari tinga tinga hetinga bulani tumia ukulu wa mahungu wa radio Msambiki wamba kuhuwa kukalakalo kubadisi hukilika ukalua kwa wasangali tanaka wana mguhawa kasaba sitsangana kuni sikaratu sa malu ati ngutungutu mikushwa na hambini kupana kama msungu kambi si vapi njilika chona chikaratu chia vava wangabulani radio Msambiki wamba tokene katila na kuni kuwa nililu nguti tarata udahu ngutia kasita kutichilondita kwa atila vya kukwenkona kumekuni kuwe kisa selele dusia vaningu waku ngutu anati tharitia kuwa manasikota kasi kuwa nguchukuluveta vetu kwa la mazizizi ya kona
vachiveka kubonga kambi ngukuhanga kuti hita kahombe kutati nene kuwa kuoneka ku kuchilondetwa nguva olulamisirwa ona nsaka nuwa katirina kuni kutsanisa kuonelwa ngukame thumu ya Dauda hoko ta kutsanisa kumaneka nikuva vadiri kuni kuti hita kahombe kutati nene kame pikizano iye imahwa kokomeno imaha kama tsiviki ditako ngochiemo cha sikolwa amwa ditikoni Iti mahunga tima lamisiru kwa hiku ngomisa la kamitsikari ya nyansi. Mamwani hinawe anawa kamiwemu ya mtolo vetu. Inga dimitsikari.

Ene 16:58 ing selo nde ka zwa nkima kwa kongatela ngolo kana mithimwa chitichichi ya ka yembe muhopotekala kuti minute zimbidi khola kambe ya 16 kuna tsangana na vapoitwa nayi nyambani kwa heta katsakanya mahungu a difiki.

0: tona Paulo Masango hembi mwa kwa hekatsakanya mahungu ya maprovinsi ya mambili.
1: Ngitona Miranda he tsangana hawani sikaratu ku vehe chitani ndima iwa ya mahungu ya sitichi sosa simbidi na mahatuwa tsungutuwa sindani kakuwe mpela mahungu yao machita na kusinga kali.

7:12 kwalamuka nongono kuwa kupatana siti tisa inyembani kumwekuni Gaza na kusinga kali na kutisela mahungu ya siti tisiwa saa simbili.

0: Ingitsalo ndeko raji msembiki sana kwa hidi tangane ni bapu wetu ni nyambani. Hii kataka ya mahongwa de viki. Hii tumelekeza mahudungu na wengi sili kama kali wa hambana hambana. Hii weka sikuwa hita hangal za mitumi wa uhatua wa shunguli mila jubi keno provinsi ya Gaza. Lula misadu wachi kumusambiki kadzoi tuoresh.
1: Radio Msambika, Gaza.
0: Kuruleng tiroji tichu ufandi mama hongumalu bako minuwa nyasu. Ingitsitu nene de shiti.

0: kuwa kumbutisa mailanu ni kuwa misa 2026-2027 nguko hakova kungatsuka kuoneka El Nino kuche mocha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguche mocha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisa nililitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchia mocha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanwi nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu ka mti uonu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, pala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
1: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo na nevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amaleka kuu adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nunguwa, yote migivela ngutoa tijidimitia jitumisa kukachi tichichia. Angoza ntwengisele odundu ya kakumbulo kasena kunene kumpikizano na ngalaka ya sehe kwa diviki dauraru na uchikongo mamfukane. Hawa kasi mtumu uwawe na kota kuguleta. Kota mwingisele unabala kuguleta nukuni ngali sima mwembelu wa kutake sako. Sewa kata kasi kuwa uvileleka. Mwagwa kasena kunene usawula mwembelele uwa akutake sako. Uchikumbula kambe kundima ya kusawula uwa hiti mbila kasi kwa hoka mbimu ya 23:59 minutos ya wazina wa diviki dimwani ni dimwani. Hekado radatulo guita kandima ya toa wa shunguli mbila chupinga mkana. Kalang kami mula 3:55 minutos.
4: Me canna ver en my boy da bro. Quarta vaga.

0: ri tsekiwa ra tibisabika ku lasi ku vezela ka ntsimana wa xilo rimila xichangana nyamuhla ke ku veka ku na rika wa zintlhanu ri siku makhumambirhi na xin'we ka mawuri lembe makhulumambirhimakhumambirhi ntlhanu lin'we ku karhi ka lokemokiseti hi ta va hi ku nyika mahungu ya xifundzaka ligazeta vuya ni mahungu ya vusiku hi tsanafora xina 30 minutes xivintawa lexa vanhu ku la ku va ta mitlangu ya ku tisa miri vintiboro ximhungu ya ntena nasionali vuya ke ni xitiku xa dzonga ku ya fika manoits loyi a ku pakalataku hi roxteni vatela na roxa rinyama yangu hi vitoa nhlaku nkwalo wa rado msabik a wu simekeke kambe ke mungiset rulamisa wachi na zanavorax
1: radio msambik gaza
0: iramba amarabuduya na francisco simin ku vaidlavela mahungu ya xifundzakulu gaza lipelile
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mixitore nzeka wayo ka nokonoko wa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Lomu xifundza nkulu Gaza ungakari kulandziwa antiro wa kupalusha nao.

0: Muchinga wa mina ka tibila bazimba kato kukeba pakala tana mtiri ya radio Musabiki mi soro provincial ya gaza mukset Kuraba kulo garkuwa uingisa nukudok matimu ya siku
1: Matimu ya siku
2: Vintiuka agosto wa lembela 1942 kilimani atlakusiwa kashigawa sa doropa.

na vulavula ka nongonoko matimo ya siko hi 21 ka Agosto wa lembe la 2011 George Carlos Fonseca a hlawuliwa ku va murhangeli wa tiko la Cabo Verde.

0: hi 21 ka Agosto wa lembe la 2011, tiko la Cabo Verde ku voneka a ku cinca ka lisima ka matimu ya ta politika na ku landziwa hi xiyenge xa vumbirhi a hlawula mani wa murhangeli wa tiko. Gweta tlhelo mudyondzisi wa tidyondzo letikulu Jorge Carlos Fonseca a hlawuliwi na a ne ku tlula a hafu ya mavhoto, lana a hlawuliweke ku va a ta siva a xitulwini Pedro Pires. Ku hlawuliwa ka Jorge Carlos Fonseca a ve mhaka ya nkoka ngopfu swinene etikweni, hambi ka matiko lawa ma vulavulaka Xiputukezi tani ndzimi ya ximfumo. Hlawula mani a ve a endliwa ka ku xixima nawu, a ve hlawula mani wo rhula ngopfu swinene. Ndzhaku ka loko a winile a hlawula mani hi 21 ka Agosto wa lembe la 2011, Jorge Carlos Fonseca a rhangele tiko la Cabo Verde hi Outubro wa lembe lolo. A u tshamele a xitulwini xa mfumo ku ya fika lembe la 2021. Lana afumeke akume la malembe. Kama timu ya siku na muntla tsunzuki akutakusiwa ka Kilimani ka xigava xa doropa ave hi 21 ka Agosto wa lembe la 1942. Nakona hi tsunzuki na muntla kusimekiwa ka risiku la ututumela kumbe kusola timhaka ta terorismu hi nhlangano wa matiku ya misava. Nakona hi vulavuli hi 21 ka Agosto wa lembe la 2011, lisiku ku hlawuliweke Jorge Carlos Fonseca ku va murhangeli wa tiko la Cabo Verde. Matimo mabaliwe hi Dalila Mikidad, matolekiwa makhela ma kombisiwa hi Alfred Muyanga, ka vukhandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mr. Soyito Kelo kwa tupatana mtiri ya radio Mosambiki lwe ishitwaliwa le ashifunza nkulu inyambani nakona kumekake na luzili butome asili kudangala ina ilike itakuka mkset ikupangalata alona ingale ilike nakona ikumula ku amintiro ya yena Mr. Soyito ikora ka vunanga da ine na vintor na 12 minut ila batela kuva ka mkset i ku pangalata ivunanga ikwera ka vik iwazi ihlanu koko lawo swinrisima ngopfu swinene mkset swa ku kempela loko ukungwata kuva utava mkset na uti tlangelana na ulonzola kwela loko ka vik uti wa matlangela swa chokwa kwa kempela utlenge ugemetela tikopo ugemetela mabodlela wa switiva leswa kuva kempela ni male ya wena unga va u hlupiwa ngopfu swinene byala kokola u tava u rivala leswa kuva makungu mtsuku hi wahi kuna wena ke mungisethu mtsuku u pfuka koko ngwa le ntirho we tlanga na ostra swa kempela le ntirho ni wala veka kuna wena unga ni makungu ya kuva ke mutaya a tipondwe no taya le mincha dwe taya ka kumeka ku kumeka kasika nkuvu ile na kuni tantsa kamisa koko la osina arsima go fusina ni mukset kuba kempela hukumeka na u ti tlangela no tora tsho kuba kempela mutsuku ama kungi wife fanele kuba kempela u malanza lwini alson tivani mwana tiku vintora shna 3 minutes

tli kasiwa sithatu risiku makumambiri na jengwe ka mawuri lembe makumambiri makumambiri ntlano ni liwe nakona ke ikumeka na ipangala tsana mukser kama jambula wa na ishwa lutswa kwa kempela uva usunguna kwela ka vik tindlala letsi tinene loko ke swita ko vindi 2 horas na 10 minutes tava mukset na yokunyika a nongonoko loko tisa ku Jones mailano nta mafambela manene switaratwini. Ishigovia leshi kempela inga shinto kesha ina loko kufika nkari wa masala aswisala ni ngupfu ngupfu ke utavona batsongwana utavona titanga hinkwatsu ke ti fambela lumiana eka misala maelani kuva titava ke ti boxa kuva kutendliwa xigovia ni ku tshemba leswaku kempela mukiseti u karhi u swikumbula leswi u karhi kempela u swi endlile hambi kuva ke wa ha endla ku ha dyondzisa.

0: Kurasa kwa Radio Mosambika kuweka Kampala na ikupakala ta kusikala ntatu kwa dropa ka njenja itaba ikunyikavu na ngama ila nkuba Kampala mukisete yenda kwa kwaso lutswa kwa amidiro lake ikufikala tindala le tinene ngiyabla Kampala iwa zihlanu lana kulanziwa ke tilovoro munzo kutita ba Kampala tsisimama dzibanda ta kufana ni leti nambe kuba kusimama mincha kukulungela malembe kukulungela swinyingi ngopfu swinene kambe kulunkari itava le xipundza kulu nyambani va iramba vunanga luba ku AG n'wana mjopi
1: n'wana mjopi
0: avulavula hi mali kreya lovolo

famba ke mpela ni mavunda ya wena kwembelela na Mr. Shikatu loko ke atpata ni mitiro ya Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza kambe mpela mpela i tava ingena ka kwela ka viki kambe si ingenile kwela ni ka viki i ka kwela ka viki loko kuta koko latsiwa tsinzimana tsinyinge ngopfu swinene ndi mraba kukulu nkare i Mzambia story loko ke atsatsiya vatswela leswaku ke mpela kula kuva va koxa lovolo na vaswitsotswa ku va yindlisa ku yini ke mpela a n'wana wa kala a nga ri ku va leswaku va ke mpela u ta va u tshukula n'wana wa wena ku ra ka ku va ke mukokwana a nga rivola.

0: Silaba tala kwa kempele ya mkala mwanu mungu sete alo sebe lana maanu kusikala kwini?
1: Aupele.
0: Aupele ni. Ima mani elena lwe?
1: Ula vovo mwa mungu
0: inga. Uwo. Alush Cabral. Ni beyanse. Watu wa shigingi.
1: Azigi ilivo nekari.
0: Eswana.
1: Ambile shuku yifete kukika na oku. Mika moko.
0: Ita kuini ke?
1: Mungu kukuta kukumela.
0: Kukoma ungena kama langa?
1: Ungena malanga mpela.
0: Sirami.
1: Alibert, yangala kusumuna kuipa ule.
0: Waspumela leso langa? Ibotela.
1: Ai, botel. Kanima, mami, ni wamu.
0: Isu, ni kensini ngo personal. Kambike, maila noni kwela kavik, lanu boa, ni makungu iwai?
1: Ah, boa, na isa, usini wanga.
0: Kupambe
1: kase.
0: Munzu, kumundwani?
1: Kukula rashani, nashina pasa. Kula provisa, mazaa, kasa ya.
0: Aswe simami chumi andrela.
1: Kirolo unene kola.
0: Ekta singo pus nene, vangsetilid nene. Kadma, bye bye. Yeba chun kempela na ibulana wana mungsir, malen kuba mitava na wikungela. Ikatla yuniga ku 87-0051-333. Yalo se, bulana maani kusikala kwini?
2: Bulana lino kusikala inyambani seo kuindani.
0: Inyambani seo, uwa msa?
2: Uwa nanduwa.
0: Nuwa adi?
2: Ya. Yeah.
0: Eswan, kabike vula sanyuani kwa sedo, inyambani seo, makungu iwai, kwa lalo kwa viki, nshini su mtaku mshilanzi?
2: Kukamba kasha, nabaya kwenye mtizweni mazapa. Nundi kusaba mnatele, dumengo pa. Ankankarwe wawa kwenye bola, kasha yae uwana.
0: Waikuzela bola?
2: Kuzela intama.
0: Eswana, kambi kwe, ule ntiruena, ntirufamba intele ya kona?
2: Wafamba.
0: Akensa, kambe nzati unga usia kukala vava, chawa kupa, va tira usiku kufana na wena?
2: Usiku ya shula kuntizu nene.
0: Kambe ke, kuna mina, mina botela wako, ha, nuku mina ninge tira usiku, ntika kuetlela, ulini kaenu?
2: Saiki lukua kufara nchumpingi utiza, purike, lukunga tizi. Ungete famba.
0: Eswani, kensi lingofosinani. Bye bye.
2: Abonga.